0: back to you. Добројутарни програм.
1: Wake up,
2: baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

Само хитови, само хитови, само хитови, само хитови. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.